آج بندی کشنه آج داد آخ بحنه زانده نسانشن ای آج با دخچه جدی کجگو ای دادی کیه که ای یان لیک ای یو یلی بی جو ای یه دیگی میلا آدو خواهشن شده مشت اصن نلو اکوی ای دا اکوی ای دا به آها آدو لیلا آن

دی ایرا دینا نشادت انگی جنیلا مارلسن ایش ایدی دی جفری اپستاین ازی خنگو یه خل زندانه کو دیناست این دی زچیت ایگو نانش جلت ایدو نانش بتاعت الت ایدانیلا اکو دیشید ایا ستارمر آجه خنانش یگو هد او اید ایا باحتاس ازتیدانیلا دو اکودی یا دهنه گو ای مرسن آجشنید ای یدی ده نگه ستارمر نها دیلتینگی ده جو ای یدی نانش اجیلا ده جو هد ای و اید ای بی خود نلئن دانی گو هد او آجد ای یدی ده دهنه گو ای ات ای لالتو او آداد ای یدی ده بین سا خواهد زوج دهنه دن برجه لح کلرادو الیکشن کلر جلین دیلا اکو ایشی تیند پیترز ای جال یه ول یه دیت ایز زالا آجشی ناست ای نخ خنید ای بلاکو ای خو ویس کدانه ایشی ای یه دیده نگه کانتی الیکشن سیستم آجشی تیگو اید ای انجل نشنده گوونر جاریت پولیس اید ای خنید انگی او ای لالا ایشی ای پریزنت دانالد ترامپ یه گوهد او ای آدی خود کوه بدی نادانی لاتو کو پیترز اید موبیز کنه بیه چه ایت زد زدانه زد سهت ایگو اید ایت نیجه نجل نشکو نلتوز ایا خوی نلتوز لا 2020 ایت ایست نلگی از سیه دانی گو اید ایا یاد هرنه گو تیلا اکو دی ایا آجه ادا ایت نلگی نست ایت نو ای ترامپ یا هرنه جو اید ایا دیده خویگی لاتو هد ایگو ایا بین بنجش نشده نیگو هد ای و اید ای آجر بعد هنگو ای ات ای لاتو اید ای و ای دیده ده هنگید ای از دادیس و دستید آیات ای دولیل آده دیز و صاگی که تیو بی اف ام پا

آج گنتی ایشنه آج دادا خونه زانده نسانشه یا آج گو دوخشی جدی کجگو ای دکی کی ای یان لیک ای یو